0: 戻りました。
1: どうだ？
0: 順調です。
1: 今回どこに行くのだ？やることわかるか？
0: はい、かか。
1: 暗号を答えたちで信号出せ。
0: はい。
1: あと半時間だ。

0: く見破ったんですね。こいつは帰るつもりないよ。
1: これからどうするんだ。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないの。出れせよ、撤退するぞ。
1: はい。

0: 全員捕まえ、強盗しろ。
1: 竹君、また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
3: 新居の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してから。
3: まだけど、ただし吉光全ての頼りが残した。しばらくの間やつはきっと表すと信じている
2: 。うん、石原閣下はきっと嬉しい。
3: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
3: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: 立ち入ったな。大変苦労だな。
3: 天皇陛下に逆らうなら陛下はこうなるんだ。
2: うん、
3: よし、滝谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
2: それじゃあ、ごゆっくり。長官にお祝いと伝える。
3: はい。

0: 非常紧急，我们新京地下党组织已经遭到了致命破坏，我们被捕的同志过不了几天就要和那些劳工一起押到中苏边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了，那下一步怎么办？
1: 现在赵岩鹏已经牺牲，蔡岩又在103别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想抓一人员，已经是不可能了。
0: 我们不妨大胆一点，说说看。特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。
3: 長官、別労働者を配送するつもりですか？明日だよ。そうだ。潜入する人の準備はどうだい？これは明白です。ご覧ください。よし。今夜から憲兵隊の屋に入れ。一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
0: お前にはかなり期待してるぞ。はい、カカ。ススキは力を尽くして任務を完成する。
3: ご分を。
4: はい。行け。今回要塞労働者移動のきっかけに共産党員救います。そして高連軍内部に潜入して。

0: 我々の任務を続けます。これは今回の参加名簿です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で公園内部で連絡する。
1: はい
2: はい。
0: トシュン、今夜から憲兵隊で集まり、登場で先導があります。これで逮捕された新境地稼働と一緒に公園駐在地に入る。
1: はい。
3: カカ、なぜ私の名前が出てないか、私も参加したいです。
0: 命令を従え。

0: 墙方向。放下！
1: 算了，我们已经被包围了。现在怎么办？
2: 这群混蛋，他们会受到严惩的。只能终止潜伏计划了。
1: 以后还是会有机会的。
3: 報告、調べました。こちらはグラハニです。ヤズラはどうしますか？
4: 全部殺せ。一人も残すな。
3: はい。
1: ちょっと待て。
5: 時間かか。
4: お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？
5: 最高指揮官を見たいです。バカ。好きです。他の高級情報員です。
4: こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務は執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。
1: こういう命令を受けなかったです。
0: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: その13人以外、あとは二世高齢在地、他は全部共産党員です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水スーハイロンだ。これを持ってヤザラを探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
0: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
2: 名前を呼んだ人は出てください。
3: 赤木誠二、
2: 大二郎、
3: 谷沢栄雄、
2: 田中大沢。

0: 行ってみよう。計画はどうだ。
1: もともとの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画はあるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後にソチに着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って、お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
2: 解散。
4: はい。

0: ンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力でもう完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: 看看多少。

0: 何時だ？
1: まもなく10日です。チョゴ、最近疲れすくるよ。
0: 何でもない。12時か。じゃあ鈴木たちはすでに高連中心に行ったんだよね。
1: 途中の部隊に知らせました。阻止しないと距離から見ると着いたはずです。
0: ならばいい。入れ。
2: カカ、細かい計画を作成したので、命令によってアンダレリーらを大連港に移動する。
0: 即実行。
2: はい。
0: 中はみんなに伝えてくれよ。今回の行動を、特訓を。
2: わかりました。
3: よ、来新菜了。
4: 来来来，硬菜啊，肘子。
3: 哎呀，
4: 这个好，赶紧传。
5: 哎呀，
3: 传一个。
5: 哎呀，哎，不用说，大牛啊，哎，这么长时间不做饭，这手艺有点生疏，太难吃。
6: 吃也堵不住你嘴是吧？不好吃别吃，爱吃不吃。
5: 来来来，兄弟，尝尝，尝尝尝尝虎子。
7: 你别搁那块扒香。牛哥这手艺真不是吹的，这小菜做多硬啊，不咸不淡，正好。
5: 你听听，你听听，多吃点啊，兄弟，多吃点。
3: 大牛啊，这肘子味儿确实不错。哎，大家抓紧吃啊，大牛辛辛苦苦做的，不能浪费啊，全吃光。
8: 牛哥，你这肘子做的是真好，而且有日子没吃了。等到回到奉天，你得天天给我们做，而且你还得教我，到时候。

0: もしもし。
1: あの中村かかか。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のお国に発見があります。
2: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の可都を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと。奴らはお互いの身分を分かってるのだ。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: 그러와曾少华도苏海龙の何かの策と心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写信屋で確認された。合流する場所は新空港の西側の倉庫だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時、始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後、奴を利用して新疆の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运茶楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好，
0: 好，
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起。
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
6: 格格，还是听顾爷安排吧。
5: 那行吧。那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。嗯。Hello， 这次真的感谢了。还是你带的那份情报太重要了。
7: 这么长时间的努力终于可以看到结果了。
3: 行了，大家各自准备吧。
5: 那你自己小心啊。
3: 嗯。二姐。今天晚上一定要把格格安全地带走。
6: 今天晚上是不是有什么事要发生？我怎么没有看见三儿他们？
3: 杜三儿有杜三儿的事情要干，别管这么多了，先啊，去吧。
6: 知道了。
8: 站长，苏先生的四位朋友撤离新京的事情已经安排妥当。
9: 嗯，做得很好。
8: 那咱们什么时候离开这里？
9: 现在。进来。
8: 您找我？
9: 嗯，今天晚上我有一个重要的酒会，你跟我一起去。
8: 是。

0: ない。ないです。ない、ない、ない。ないです。
1: 諸官、申し訳ないです。巨大の戦いは、スハロンが抜けました。
2: なんだ？曾少华はどうだ？
1: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天堂郷相と、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
1: すでに命令しました。
2: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。
1: 苏海龙は将だ。九三堂と九三不二才能に身分を持てます。

0: 倒したんだ。
1: カカ、下馬镇抗联に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めろ。

0: 報告。榆树屯から伝令、電話通信ない。シャワジャから銃声が聞こえ。榆树屯から增援部隊でも質問した。
1: 榆树屯に伝令、増援出すな。
0: はい。カカ、この時間で榆树屯の電話通信ない。電話線路が切ったと判断できる。今度関連会社までを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると、多分我々が総援が必要です。
1: 朝鮮党の攻撃は急がりかも。現在銃声は東に集中してる。下馬镇を攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。榆树屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。そんなミスするわけがない。
0: もし共産党の目的は下馬镇だったら、
1: 奴の目標はもし下馬镇だったらならば西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に共産党が見つからない。ならば奴らは榆树屯の軍事物質を狙ってると思う。命令せよ、部隊を襲撃、榆树屯を増援せよ。

0: 어구, 생각시대 거울인 마직 쓰지 않다. 아니, 저거도다.
1: 고려와, 마다 와가리마세.
2: 하고크!
0: シャマジェン、連絡あるか。さっきからの電報、ユシュトの軍事部署を気にするので、もう増援部隊を突撃しました。バカ、艦長のやつだ。今の常識から明らかに見えるです。関連が増援部隊を狙っている。もしくはシャマジェン、一度シャマジェンを通ると、ユシュトは独立になっちゃう。
3: カカの言う通りです。
0: 命令を出せ。シャマジェンに増援を出せ。
1: はい、
4: はい。

0: 会社だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一軍長の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると帝国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるか。

0: もしもし、俺は石原だ。軍艦たち会議室で待ってると伝え、会議用意だ。状況を説明ろ。
1: はい。蘇海龍、男、石川。
0: 讲中文。
1: はい。
2: 蘇海龍、男、祖籍奉天、出生日期不详。1932年成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光弹号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军迅速零距离。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二路军战斗区。1938年在新京出现，捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二路军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的激光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。
3: 你继续说一说抗联第二路军的情况。
2: 抗联第二路军1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路中段到南到北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
0: 坐嘞。お前らちゃんと聞いたか？これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍事物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の砲点を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ。他の部隊に協力する。東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団、第10師団、また第8師団を出して約2万5000人、そして義軍2万人、高連第2軍に

0: 镇我可给你带几目标的，北洋镇我带你目标的，全部好意思的，消灭死的。その後、陳敦鎮を我が軍の軍師総合に使え。第三、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味わかったか？
1: 了解。了解。
2: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？知道吗？咱部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのは大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ重大の装備かね。
0: ちょうど一重大だ。人員は明日法案で見つく。
2: やめましょう、バリンコで。
3: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: カカ今事務所にいる。
3: 今日怪しいやついたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
4: 立場壊れ、隣の階だ。
3: 走。

0: カカ、保安状をお座りだ。損壊状況はどうだ。詳しい状況がまだ報告しないです。ただ気配台が戦闘不能です。
1: 戦闘不能なった。カカ、改めて気配台を調整しますか。間に合わない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。
0: じゃ、我らどうしましょうか。
2: 别吝啬哟！四维殿的行动，直ちに始めよう！北洋阵都、下马阵都不带你没吝啬哟！一宿你龙宫，活死活死！

0: かか本部の電報です。
1: 保安人境内主催地が崩れた。第二連隊の戦いは早めにする。本部は我の安全を心配してる。命令を出せ。今からここを戦闘状態に入るんだ。
0: わかりました。すぐに各小隊に伝令します。警備を固めます。
2: 你们来的路上都已经看到了，陈屯镇现在已经是重兵把守了。根据我们的同志提供的情报，陈屯镇作为围剿行动的基地，将为鬼子提供武器弹药和物资资源。
3: 那正好啊，就像炸毁后安镇那个骑兵仓库是一样的呀。
2: 没那么容易，时间太紧，再加上现在的情报，鬼子的物资存储基地管理非常严格，现在已经驻派了一个中队的兵力，就连送水送饭这种事情也全是日本人在做，别说是下手了，就连靠近也很困难。对了，弹药库跟物资库不在一个地方。
4: 你说下去。

0: 前にバカにするのじゃ。警報でお知らせ。各道を検査しろ。おかしい人を現れる。すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: で、大学総合から十分の弾薬を準備しろ。これを受け。誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了。你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
4: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方は異常なしか？
4: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
0: これで良い。肝心のことなので、全局と関わります。
4: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て、もう二つ初弾を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
4: はい。
2: 龙哥，叫鬼子军队。
5: 这不说明天才来的吗？
2: 龙哥，小鬼子是不是发现什么了？麻烦了。
3: 不麻烦。既然日本人担心我们对弹药库做手脚，那我们就来个将计就计。告诉大伙儿，换日军军装。
5: 哦，明白。
3: 二彪，去弄几个日军的尸体过来。
2: 我上哪儿找尸体去啊？
3: 现在陈屯镇睁开眼睛能看到的全都是日本人。
2: 明白。
3: 记住，一定要快。
5: 走。

0: 書類知らせ包囲しろ。はい、これは行くぞ。
1: 好的好的，先把假装跟我们交往，看到日本人增援部队以后马上撤。
2: 好，
1: 今天晚上你要占领东门，与大鸟二军会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我们会合。
2: 好，
1: 去吧。
0: 何ですか？
3: 報告、襲われた。支援お願い。
0: 何名くらいいるか？20名くらい。どこですか？
3: あっちです。
0: 行け、お前ら。
3: はい。
4: 暗号、
0: 部分上存、
4: 修来を出せ。
0: へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
4: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
0: もし問題あったら実際しろ。明日お前大学倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
4: はい。長官、
1: どうした？
4: 今夜はここで泊まる。それとも、
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
4: はい。

0: 命令 F 速回り誰でも近づくな全員散開6速度に停滅しろ誰でも入っていけないです
1: 各以外に従わない
0: 各の命令疑問ある者は殺していい散開倉庫の隅を守れ誰でもここに入れさせるんだ

0: 我去。
1: 大変です。
2: どうした？
1: チェントニーからの電報、町の大学倉庫は爆発した。物質は全部まいた。
2: すげえ、あのどこだ。
1: もう、ジップで視察をする。
2: ジップで？バカ！すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を。早く包囲すんのだ。早く進め。早くしろ。あ、そうだ。命令をした後、試験まで俺を待てろ。
1: はい。

0: 高年陸軍所属第4第7軍東北方面に撤退中。
1: 東北だと。
0: 第8第10軍東に撤退中。
1: 指揮部の場所は
0: 無線位置は前方10キロに移動した。
1: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ、我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: 主力部隊ではなさそうです。援護部隊のようです。
1: 部隊に伝令。全速進め。
2: はい。
3: 左翼同盟，你们可能砸起来了。
4: 中队伍，全速前进。
5: 是，快走！
6: 快！
5: 全速前进，
7: 他们跟上！
5: 快！

0: が敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: リビ。这应该是鬼子的一个穿插中队。检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
0: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく
0: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。行動。

0: かが調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり元通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は後連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ崇拝論を逃がさねえんだ。

0: 会話用意しますか。
1: いらないんだよそんなの。
0: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
1: 現在降臨を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。降臨の残党はまだ極東に占拠している。
0: 情報によると残った降臨部隊は第88連隊となりました。
1: うん、よし、わかった。
0: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
1: 考える。下がってよい。

0: 拷問と大佐。宮田君、捕らえたあの女記者を拷問したのか？しました。現在本部から確認が取れた。彼女は確かに上海国際地方の記者だ。大佐がおっしゃるのは解放すると？いや、彼女から撮影した映像を得なければならない。しかし拷問することはできん。彼女にはくれぐれもいい待遇をな。万一我々が得られなくても絶対に映像を末路の手に渡すわけにはいかんぞ。
1: わかりました。
0: 宮田君、必ずこの任務やり遂げるんだ。
1: ご安心ください。女記者を伊藤少佐の家に連れて行き、その後彼の案を考えます。そうすれば時間をかけて彼女に写真の存在を吐かせ、伊藤少佐の奥様アンコさんに女記者の面倒を見てもらいます。
0: いいだろう。宮田君、お前とアンズのことを私も前から少しは知っているつもりだ。これからはあそこに住んでもいいぞ。今この時よりあそこはお前の家だ、宮田少佐。
1: はい。

0: 何者だ。
1: あ、はい、少佐の命令により捕虜たちを司令部に連れて行け。
0: 宮田少佐は離れたばかり。誰からの命令だ。
1: いや、
0: 無駄だ。

0: 追！
1: 哎哎，跟我走！
2: 宮田少佐、我らも追撃行きますか？
3: 追うな。八郎軍の目標はあの女記者だ。全員ここをしっかり見張れ。戻ってくるかもしれない。
2: はい。

0: 枪杀了咱措手不及的，不知道他在屋里还留了多少鬼子。到这种情况看，就算明天不回来，我们也很难得手。
1: 政委，我想留下来找机会再试试。
0: 带客户去，再坐上机。
2: 是。
0: 那边上回来实在是太累了，稍不慎会把我们自己扔进去。
2: 咱俩都警惕点，天亮前冲出小鬼子的防守线。
3: 走走走。昨晩柱を撃退したも素晴らしい働きだった。感謝します。引き続きご指導ください。伊藤家、あ、いや、お前の家に記者を隠していることはバレている。すぐに移さなければ。大佐がおっしゃるのは君はどう思う。この記者をどこに移すべきだろうか。
4: 彼女を監獄に入れたらいかがでしょう。
3: ダメだ。いやだ。知っているか。上海の新聞社すでに我が司令部に問い合わせをした。私は知らないと回答したものの、奴らは諦めていない。奴らは記者協会に連絡をし、各国の大使館にも情報を流した。これは我々記者の身の安全と取材の自由を求める第一歩だ。思うに奴らは今一つの国際記者団を組織し、女記者の所在を調べている。万が一奴らが司令部や監獄を調べると我々に求めてきた。あそこは人も多い。情報が外に漏れでもしたら我々はやりづらくなる。その上、司令部の命令ではこのことで大日本帝国の国際世論での悪影響を絶対に出すなということである。
4: わかりました。大佐、
5: お供します。
3: 入れ。
5: どう捕まえた。近所に送るかと聞いてます。
3: よし、分かった。下がれ。
5: はい。
3: 宮田君、君はどう？
4: この女記者をホンジュアンの拠点に送ったらどうですか。ホンジュアンは占領下にあります。守備もしっかりして厳重になってます。尋問するときも便利ですし、万が一の時そこで彼女を処刑すれば問題ありません。
3: 皇女、あそこは我々の皇居三島北における大志防衛線だ。我々から遠すぎないか。しかも八郎君がよく活動しているところだ。そうだろう。
4: 大佐、自分としては時には最も危険なところ、帰って

0: まり君はそれを言いたいんだな。
1: はい、
0: よろしい。
1: 宮田君、全て君が指揮を取るんだ。私も校舎に行って見てみよう。
0: わかりました。

0: 位も独立し、つまり君はそれを言いたいんだな。
1: はい、
0: よろしい。
1: 宮田君、すべて君が指揮を取るんだ。私も校舎に行って見てみよう。
0: わかりました。
2: 什么事这么慌张的？
3: 你这两天说不清楚，走，快跟我去看看去。
4: 必须得想出一个合理的营救方案。

0: 大佐、王庄は山に沿っております。王中山とは臨戦を北上する唯一の砦で、戦略的要地でもあります。先ほどご覧の通り、外側の道路が広く、通る全ての車と人を全部射撃範囲内にあります。
1: もし
0: 大佐、こちら浅川隊長、ここの責任者です。
2: 大佐殿、少佐殿、よろしくお願いします。
1: 諸君は皇軍の精鋭でありながら王将に駐留しているご苦労である。王将の地理的意志が戦略上非常に重要で、臨場に続く唯一の道である。ここで八郎軍や貴族ともに阻止しなければ臨場の安全を守ることはできん。
2: 大日本帝国すごい。大日本帝国万歳。
1: よってここの安全は皆に頼んだと。
3: はいはい。

0: 要是这么打你，你早就劈开油站了。只要你说出“胶卷”的项目，我立马放你走。本官，不过是吧？阿斯卡夫太君，近くに調査があった。マシフ在你，そうぶしだと思われ。何？太君，今天视察黄忠据点，宫本将军对你十分满意，夸你是将帅之才啊。
1: 那是军人的本分，无需夸呀。
2: 时候不早了，要么咱们赶紧回凌晨休息去了。这朝内不能一日无君，凌晨更不能一日无宁呀！
3: 不，今天难得跟诸位一起小酌几杯，就让我们如醉不归吧。
4: 报告します。お電話です。
5: 入れ。もしもし、宮本調査、ただいま帝国の調査招待か。本官部の1230で八路の葬儀遭遇した。
4: 全員やられました。八路の人数有効と目的はまだ確認できません。
5: 1230、1230就在黄章据点旁边。八路、朝香君。 今回八路の行動は君の捕まえた人物と何らかの関係がある。奴らは女騎士をここに連れてきたことがわからないはずだ。だがこの件は絶対に失敗が許されない。今すぐ警戒態勢を一級に引き上げるようにするんだ。宮田少佐、体を添えて戻しましょうか。
6: ダメだ。八路君はこの辺の地形に詳しい。
5: 夜の戦いや 襲撃戦は八路軍の方が優れている。
6: 君にやってもらうのは
5: 拠点の死守だ。失敗が許されない。万が一八路が攻撃してきたら本庄の要塞を味わわせてやれ。
6: はい。
5: 少佐はご安心ください。警備を増やしてきます。ついでに失敗をします。
6: いいか、
5: 外に出てはならない。
6: はい。

0: 宮田少佐、ご安心ください。宮殿を死守します。あなたの宮殿を守り立ちます。
1: 麻生軍、支援部隊を連れてすぐ到着。八路が進軍した。かなり死守しろ。
0: はい。
1: あと犯人の二人はしっかり毒にあの女来ちゃう。

0: 猜。嗯。大佐、なぜこちらに？
1: 先ほど本部からの電話で知ったんだが、上海新聞社が視察団を連れて数日中に臨場に来る。あの二人の記者を探すつもりだ。
0: 大佐、自分が思うに彼らは本庁にたどり着かないはずです。
1: 記者を秘密裏に交渉に監禁したのは正しかった。しかし奴らはどこから聞きつけたのか。我々は記者を交流していると指摘している。どこに交流しているのかはまだ知らないようだから、我々もそれは事実無根だと反論してはいるが、しかしそれももう長くは持たないだ。おそらく臨場に奴らが来たら隠し通すとは無理だ。
0: 大佐、情報はどうやって漏れましたか？
1: まだはっきりはしていない。八郎軍が交渉を襲うという情報が入っている。もし奴らが本当に襲うつもりなら、我々はその戦闘の機会を利用し記者たちを処刑する。そして八郎に仕業にする。
0: わかりました。
1: 宮田君、交渉も拠点を確保するのが大前提だ。油断して警視を失ってはいかんぞ。分かってるのか？
0: ご安心ください。今自分は部隊を連れて保安庁に行くところです。八郎が来たら必ず来て返します。
1: 宮田君、君は稀に見る優秀な軍事の一体だ。以前の不当な扱い、悪いことをしたな。
0: はい、ありがとうございます。天皇陛下に忠誠を誓います。
1: 行け。
0: はい。

0: はい。
1: なぜ報告しない。自分の責任です。今朝はマジャパのことは聞きましたから。だから
2: 警察する獣を全て検査しろ。
0: はい。

0: 浅野隊長、詳しく検査しましたが異常はありませんでした。
1: よし、隙はないぞ。もし何か状況があったらすぐ俺に報告しろ。
0: はい。
1: もしもし、浅野だ。
2: 浅野隊長、途中で八郎の待ち伏せにあったハサミ右心さんが、宮田翔さんは重傷を受けた。すぐに支援を送ってください。支援を送ってください。お願いします。
1: 今どこにいる？
2: 前方5キロ離れます。すぐ支援をお願いします。
1: はい、今すぐ翔さんを増援に来ます。全員集合。これは

0: る少佐部隊の人で
1: 浅川隊長を迎えに行きました。相手ないのか。
0: 相手が強すぎて散られてしまった。森から走ってきた。早く入れさせろ。じゃないと敵が来るぞ。
1: なんだと。逃げるつもりか。すぐ戦闘に戻れ。

0: 中で八郎の待ち伏せにあった。ハサミを審査された。前方5キロ離れます。すぐ支援をお願いします。
1: 5キロ以内、音声聞こえたはず。

0: 中で八郎の待ち伏せにあった。ハサミ撃ちにされた。前方5キロ離れます。すぐ支援をお願いします。
1: 5キロ以内、待ち伏せ聞こえたはずだ。くそ、飛ばされてんだ。警戒だ。

0: 宮田君、君の八郎軍に対する次の作戦計画を教えてくれ。
1: 大佐閣下、自分はここ最近考えていることがあります。八郎軍はちゃんとした装備もなく、さらに軍事訓練も受けたことがなく、しかし彼らは強くなっており、

0: 8ログもおかしな舞台です。武器を持てば軍人になり、置けば民衆です。しかも彼らは民衆たちと非常に密接です。最近の敗因はここにあるはずです。原因はここのはずです。
1: 君を選んだのは間違いじゃなかった。
0: ありがとうございます。
1: 宮田君、君は帝国の精鋭だ。帝国のために尽くすこと期待している。君の未来は無限大だぞ。
0: 感謝いたします。大佐、理事会のことはすぐ着手します。
1: よし、よって今回の大会を大いに盛り上げなければならん。
0: さすがです。
2: 今天召集你几个特别战队的骨干来开这个会，大家讨论一下接下来的任务。
3: 据我们营救的那个女记者乔丽讲，小鬼子的文化侵略政策已经敲响了。他们打着大流感病人的旗号，给老百姓灌输他们和我们是一家人的错误观念。而这种文化侵略是比枪炮更可怕的灵魂侵蚀。
4: 有这么严重吗？谁能信他们？
5: 对啊，他们烧杀抢掠无恶不作，这有人信吗？
6: 听说现在日本人已经开始布局，那些汉奸就是他们的口舌，他们利用那些贪生怕死、贪图利益的人去办维持会，目的就是为了掩盖他们侵华的事实。
7: 又是王红艳的老小子吧？赵爷，
8: 我直接去一枪把他崩了得了。
9: 你崩了一个王红艳，
3: 还会出现刘红艳、张红艳，也许他们比这王红艳更坏，所以这不是解决问题的根本办法。
7: 骂他们，
3: 我们得想办法让小鬼子不能得逞。
7: 你的意思是咱们去破坏这个维持会？
3: 对。
6: 还有一件事，我们得知道小鬼子把满山跑的家人软禁在哪，是不是还活着？
7: 还是知道原想的周到。哎，政委，这事儿我能不能找刘大麻子问问？没准他能知道点什么。
3: 不行，不能打草惊蛇，这些人都是见钱眼开的主，万一他向小鬼子出卖我们，会连累满山跑的。
7: 行，明白了。
1: 宮田君、先ほど本部からの電報をもらった。橋路の一つの正体が何回か我が軍の邪魔をしてきた。このままでは本部に申し訳が立たない。理事会は君に任せる。今回は必ず成功させるような。
0: はい。
1: 宮田君、君の能力を証明する時が来たぞ。
0: ご安心ください。この宮田、尽力し。
1: 言葉には何の意味もない。お前の実際の行動で証明するんだ。
0: わかりました。
1: それから臨場飛行場、建設は順調だ。この工事さえ完成させることができたの。加藤も全域の占領か。もう得はないと信じているよ。

0: 是我对不住你们，大家都冤枉，连那把弟兄都带出来。栓子，当家的，都别再自责了。要怪就怪小日本，要不是他们来我们这里来捣乱，我们也不至于沦落到今天这个地步。
1: 清子说的对，咱们要把这笔账记在小日本头上，迟早要跟他们一起算。
2: 不杀日寇，誓不为人。
3: 爹，希望您在天之灵保佑我。
4: 忠臣老郎爷，今回商品病院の事件は監督司令部ものすごく大ごた。亡くなったたくさんの武士たちは我々最優秀の人材だ。帝国として非常に損しました。荒川君、商品病院は。
5: 我々生活エロンダの秘密場所だ。とても安全と思った。今回どうしたの？この情報を外に流した。ちゃんと説明しろ。この病院の場所は自ら選んだので、極秘とも言える。一番信頼したの淵の課長もそれを知らない。今は漏らす疑いがある人を調査している。でも現場に残したこのものは
4: 手がかりになると思います。まだ殺す発砲か。我々分析によると今回のこと多分高齢のやつやったと思う。我々軍部の情報によればこの辺高齢の小さい部隊たくさんいます。彼ら人数は少ない。隠してずるい。 だから今回は高齢のやつらこの殺す発砲の名義を借りてやったと思ったんだ。それから我々南満地方を安全するために必ずこの高齢のやつらは全滅させろ。皆さんここへ。 高齢の部隊は機動的に移動と変化する。我々同時に

0: 羽川大臣、あなたは呼吸感をかけて我が国力派のジャンさんの伐木町を契約が結ばれる。
1: とんでもない。
0: 上下は浜地までの地位は高い。そして我が国力派にも頼りできるか策の相手に。羽川大臣、我が第二部航空中国で立ち上げたいな。元調査みたいな中心向けの犬がいずよだ。
1: その通り。